boinde tab kiagik kerbesi komaime kiagikityok. Chuchuni korotik ago ibu miondo neitin kobar kiagikuk. Matiteimke. Kerichot ko tactic. Ni ko kerichot nekistoen kerbesik ak keteren.

0: Big up call engine, on get better. On giggle go see betu segara.
1: Tab sinai. No talk in again. Only much it is na yet.
2: Much barage gundi ke so ba. Yo me mache chito. Mommy acha we tu yini. Kini tarite ke na ta ke na ke ne sera che banu. Ku bi ke banu.
3: On bra bishe kap kambe. Lakini ngoi kumishe na gibire kura.
4: Maybe tagili.
3: Maybe tagili. Me te ligire le mi vaisho ne ke me jese nyoko saru.
2: Ngalek ke gini dinyu. Ko ngalek ke je ne mokpongu. Ngalek ke te je bich. Ngalek ke te jago tuju damenge.
5: Ko te me kar ra to do la. Onge na go ke jo be mon ni to losho.
1: Tepsi na eng ema FM. Omite nag samito. Ak dan bet mawaya.